cho le fa pyo ko vi cho o me kha pe ka te ga cho ti e ye phe ve xie ga ga la vi pu kha ma cho te ma ye mo vi ye ba su ji pi ba zi ne su biao su hua zi ne yi ji o zi mo vi ye ku fu tie fu a ji ga ga la vi ya kha mo te ya vi ve o pu ko hi ba pu o ma kha dai phe ko hi ba ko ve mo vi ku ma ga ga la vi yo ni ma ye mo vi ye ba da khu da ja vi ku te ma tha ji ti ga ga la Gagala vipule, she did the more or lemon tave or puve, they have a real call the chinga for take you. More the yave, chimaco, nahaba, gagala. More pogo, you not so call kaitave, fa piota, juvi you. Nima lo, gagala vipu, kakete you. Then you lay mushona snali, tale, taku, the chinali ta, while call gagala vipu de ye peve, de you change a you pe. You are cono, or then you call a yeshi. My head go, my ye too. D. More hog girl, ye pet ve, mutti tree. Mover bar, more hog girl, oka jota ve, erwe, mata, she hago. Gagala vipo la hasho bata la pet. Chile, ha cove de pa, more hog girl, ga ye pet ve you. Ni. Dana le, ha co ye pet ve, dra su tree. Mo vu ba wa ko ve gu gu fu pi tai ko chi chi ja yu pe yu ga ko no se o ko di da ve kha ko ve mo ho ge ja ye pe ve yu xie wa ko mo vu ko ye pe ve di sa pi tai chi mo vu ba yu sa fu a p p ko chi chi ja yu pe yu ga ko no ko wa ko yu na de kha chi de che ge mo ja vu pe ga ga la ve fu la ha ga o ga to pe ve yu wa kho vo ve mo ku a kho cha go ku la pa o wa kho vo le mo ku mo ho go cha yu pe ve ma he le a kho yu ku la ve ye pe ve o tu o zwa sha chi mo vo ba yu sa fu a p p kho chi chi cha yu pe yu ga kho no ku wa kho yu na de kha chi de che go mo cha vo pe ve zwa sha chi la ha ga u ga to bi pe ve yu O kho vo ve mo ko mi kha mo ho ge o cha yu pe mo wo ku pa tha a kho yu ku la zi ga pe vi yu xie ma lo ga ga la ve pu tie chi ye tha ko ni de ve o kha de ti ga ki ti nyo kho da khu da cha ti che vo ko ti yu chi ti po ai yu pe ti ni le ga yu pe ya kha mo ti che vo ve ti po ai ti ye pe vi ni mo wo ba bu tie ga ga la ve mo le da kho no o fu sho ta ku zi fu li ji bu ta ge ju ha ku zi fu ga ga la ve bu tie fu sho ba ta ve yo xie mo wo ba bu tie fu ga ga la ve mo wo ga kho no ku mo kho ba le mo fu ku la ba ta o lo ga sho ji bi o mo wo ba mo wo kho no mo chi ma ga le mo ho ba ta tui ko bi ko mo wo ba ta tui ko bi ve fu ko zhe fu ga ga la ve fu tie fu le ma tui ko la ya kha ti po ko ve ko ko ye pe ve yo chi po a ge ma ve o lo si ga ko yi na sen sa bu ti ve wei xi gu zu hao ko ni ge ren chi ko ko mo bi mo si ba ye bu ye ve yi jiu hua xi zua la ko jia ni ha ni mei